Dobro jutro još jednom, odnosno dobar dan, 10:49. E pa dragi roditelji, ako još uvijek niste isplanirali za popodne nešto sa klincima, a ne biste ono da nedeljom skupljate igračke umjesto da uživate, evo na Kalemegdanu i Tešmajdanu još danas traje manifestacija Beogradsko leto. Ima dosta radionica i dečijih predstava, počinje u 6 sati danas i besplatan je ulaz što je najbitnije, tako dok vi pijete kaficu, deca uživaju sa vršnjacima, idealna kombinacija, tako da ostajem samo da pojačamo muziku, idemo na Taylor Swift.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.